med dem med nåt. Der vil vi trappe jo mod. Og kunne jo jeg hos med min slu. Der vil vi bjerre bjerre smut du. Der vil vi bjerre bjerre smut du.

0: bra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, strankinga. English.
0: Oh nei, det slår meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari, Hungari. Hungari.
0: Så må jeg fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
1: Ah, tak mlada, veď maďarica.
0: Nei, gå din vei, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
1: Ja, znam, ja, bil se ja u Budimpeštu prošle
0: godine. Det liker min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort du, din fiskejævel i helvete med deg.
1: Ha, bože moj, svi smo mi